Agganče Boži celu zemlji vira. Agganče Boži v zemlji grihi mira. Agganče Boži v zemlji grihi.